0: купуєм там, керніка й вельям. Купуєм нова
1: пікасі. Усе за ново шоско літо на Енем місту. Усе за шоу пакету. Купуєм нова
2: пікасі. Жи 30 літ.
3: Попусти до мінус 40% у торговинах Баз. Сезонські попусти за твой стріт стайл. Уємі, топ косе, тега полетя. Найк, Джордан, Адидас, Нью Баланс. Баз, твой найбільший снікер стейшн.